kaste alt inn vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra det.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: NRK. Sport.